Duran, Duran, Ordinary World. I magisk på P4. Lige om lidt, så er der en radioavis. Den skal du selvfølgelig have lov til at høre først. Gosh, I love it, Sinclair.

Baby, I love your way. Vi fik også Marie K. med Se Nu Her Hen og Jonah Blacksmith med Make This Saw You Dancing. Og nu en duet fra Mathias Rank og Frida Sejer, To Lanterner. Præster.

Jeg elsker jer her fra Søsfinger, Thomas Helmi, Anne Linnet og Sanne Salamundsen. Vi lyttede også til Alex Warren med Passenger og Nelly Furtado med Say It Right. Og nu skal vi høre Sabrina Carpenter's Manchild.